ollut seurasaudessa. Kai makaan kohta itsekin Peurasaaressa. Nallikarin festivaali.